вітраже сігурність, о, презрело в оче, а я тражі мону, коя не знаш то че.